òun ló ṣe pàtàkì jù. Gbé gbogbo ẹ̀tọ́ Ọlọ́run lọ. Láàárọ̀ yìí, mú ọkàn ìjọsìn dání, mú ọkàn ìdúpẹ́ dání, mú ọkàn ìmọrírì dání, kí o sì mú ọkàn wípé lẹ́yìn rẹ Ọlọ́run mi ò lẹ́lòmíì. Ẹ jẹ́ ń lọ inú orin tí mo mú wá ná láàárọ̀ yìí kí n tó máa tẹ ọwọ́ iwájú. Ọmọ Nàìjíríà, mo ń bọ̀.

Lorukọ ọ̀gá àgbà pátápátá tó ń tún jẹ́ olùdásílẹ̀ West Radio 89.3 FM Evangelist Mrs. Lillian Bademosi àti lórúkọ gbogbogbò àwọn aláṣẹ pátápátá ní èmi ọmọ yín Sunday Afọlábí tí gbogbo yín mọ̀ sí Hosanna fi ń kí yín kábọ̀ sórí ètò yín ètò wa àkókò ẹ̀rí.

0: ẹni kan ti ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí. Ó ní idea business tó le ṣe.
1: Ìṣòro rẹ̀ tó ṣe láyé.
0: Jẹ́ pé owó díẹ̀ péré ló kàn nílò. Pé tó bá ti rí owó yẹn yọ náà kàn kúrò láàrin àwọn olóṣì.
1: Ìyẹn kọjá abẹnú sọ.
0: Ẹlòmíì 1,000,000 péré ló nílò.
1: Ẹni bá mo ti tóbi bàbá.
0: Gbogbo tó ń jáde sí gbogbo tó ń rí òjú 20,000 lọ.
1: Ó wá bá wa gbé bàbá ga.
0: Ṣé ẹ rí pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó nílò ìrànlọ́wọ́ owó.
1: Torí tólú bàbá ẹ ṣe.
2: Onígbà owó.
0: Ìwọ yẹn mò ń bá wí láàárọ̀ yìí. A ní ìrànlọ́wọ́ owó tó nílò tí ó mú ayé rẹ sún síwájú lórúkọ Jésù. Ìrànlọ́wọ́ náà jáde sáyé rẹ lónìí.

Ẹjẹ́ ń fi àkókò kí Mr. Oluwatosin láti ìlú Èkó. Torí wọ́n ti fi Richard Cash ṣọwọ́ sí mi láàárọ̀ pé kí n pín fáwọn tó ní ẹ̀rí lórí ètò láàárọ̀ yìí. Torí náà màá láǹfààní láti pín Richard Cash lórí ètò láàárọ̀ yìí.